wa wo da fi ase a wani da so asa ne hia ne se wo do wo mama onya kopon na na wo sira e be ba wo so obetumi ayo wo sentrene se die oyema pa ni silas no abra no mo da fi ase no sara na nya me betumi ayama hallelujah.

0: Urade hwa. Se wo kwati Urade na betumi aye. Se je Urade hwa. Aso nye ni wa. Je wo papa no ye fani dia. Papa maye na so wie.
1: Oh se ye ja na chiri wa. Aso wie ni wa busuam.
0: Ma me ka chira wo. Si amo su ma boso mo na ka chiro se ye dia betumi atena busuye ni. Wo bra wo ni bi Yesu.
1: Se ye ja na chiri wa. Aso wie ni wa wariam.
0: Ya me pasa me ka chiro ni se. Se wo kwati Yesu aso wie ni busuye ni.
1: Oh se wo ja na chiri wa. Ye dia ni wa ma wo.
0: Ma na ka chira wo. Se wo kwati Awurade a wo betumi adi ye.
1: Oh, say a jan, Nachiwa.
0: About when you're dead when you're back. Pelgrim, a